ᱟᱠᱟᱥᱵᱟᱱᱤ ᱠᱳᱞᱠᱟᱛᱟᱨᱮ ᱜᱤᱛᱟᱧᱡᱚᱞᱤ ᱩᱪᱷᱟᱹᱱ ᱛᱟᱞᱢᱟ ᱠᱷᱚᱱ 456 ᱜᱮᱴᱩᱰᱩ ᱛᱩᱨᱩᱭ ᱢᱤᱴᱟᱨ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱮᱦᱚᱵ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱛᱮᱦᱮᱧᱟᱜ ᱢᱟᱡᱟᱱ ᱵᱮᱲᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ ᱟᱠᱷᱲᱟ ᱛᱮᱦᱮᱧᱟᱜ ᱢᱟᱡᱟᱱ ᱵᱮᱲᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ ᱟᱠᱷᱲᱟ ᱨᱮ ᱮᱛᱚᱦᱚᱵ ᱨᱟᱧᱡᱚᱱ ᱛᱚᱢᱨᱮ ᱪᱩᱲᱟᱢᱚᱱᱤ ᱢᱩᱨᱢᱩᱣᱟᱜ ᱥᱟᱶᱛᱮᱱ ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱦᱩᱞ ᱥᱮᱨᱮᱧ ᱥᱮᱨᱮᱧ ᱨᱮᱫᱚ ᱪᱩᱲᱟᱢᱚᱱᱤ ᱢᱩᱨᱢᱩ ᱟᱨ ᱯᱟᱱᱢᱚᱱᱤ ᱵᱟᱥᱠᱮ

0: ᱪᱩᱲᱟᱢᱚᱱᱤ ᱢᱩᱨᱢᱩ ᱟᱜ ᱥᱟᱶᱛᱮᱱ ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱦᱩᱞ ᱥᱮᱨᱮᱧ ᱯᱮ ᱟᱸᱡᱚᱢ ᱠᱮᱫ ᱛᱟᱵᱚᱱᱟ ᱾ ᱥᱮᱨᱮᱧ ᱫᱚᱠᱤᱱ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱᱟ ᱪᱩᱲᱟᱢᱚᱱᱤ ᱢᱩᱨᱢᱩ ᱟᱨ ᱯᱟᱱᱢᱚᱱᱤ ᱵᱟᱥᱠᱮ ᱾ ᱱᱤᱭᱟᱹ ᱛᱮᱢ ᱟᱸᱡᱚᱢ ᱛᱟᱵᱚᱱ ᱯᱮ ᱯᱚᱛᱚᱵ ᱪᱷᱟᱯᱟ ᱥᱚᱫᱚᱨ ᱨᱮ ᱢᱟᱹᱱ ᱵᱟᱲᱦᱟᱣ ᱟᱨ ᱞᱮᱠᱷᱟ ᱵᱟᱹᱲᱛᱤ ᱱᱚᱣᱟ ᱥᱟᱛᱟᱢ ᱵᱟᱵᱚᱫ ᱜᱟᱞᱢᱟᱨᱟᱣ ᱱᱚᱣᱟ ᱨᱮᱠᱚ ᱥᱮᱞᱮᱫ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱱᱤᱨᱚᱧᱡᱚᱱ ᱦᱟᱸᱥᱫᱟ, ᱠᱟᱞᱤᱯᱚᱫᱚ ᱦᱮᱢᱵᱨᱚᱢ ᱟᱨ ᱥᱤᱛᱟᱨᱟᱢ ᱵᱟᱥᱠᱮ
1: ᱯᱚᱛᱚᱵ ᱪᱷᱟᱯᱟ ᱥᱚᱫᱚᱨ ᱟᱨ ᱞᱮᱠᱷᱟ ᱵᱟᱹᱲᱛᱤ ᱥᱮ ᱢᱟᱹᱱ ᱵᱟᱲᱦᱟᱣ ᱱᱚᱣᱟ ᱥᱟᱛᱟᱢ ᱵᱟᱵᱚᱫ ᱜᱟᱞᱢᱟᱨᱟᱣ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱛᱮᱦᱮᱧ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ ᱟᱠᱷᱲᱟᱨᱮ ᱱᱟᱣᱛᱟ ᱦᱩᱭ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱯᱟᱱᱟᱦᱚᱨ ᱢᱟᱱᱚᱛᱟᱱ ᱢᱤᱫ ᱫᱚᱠᱟᱱᱟᱭ ᱧᱩᱛᱩᱢᱟᱱ ᱚᱱᱚᱞᱤᱭᱟᱹ ᱢᱟᱱᱚᱛᱟᱱ ᱱᱤᱨᱚᱧᱡᱚᱱ ᱦᱟᱸᱥᱫᱟ ᱟᱨ ᱢᱤᱫ ᱫᱚᱠᱟᱱᱟᱭ ᱯᱚᱛᱚᱵ ᱠᱚ ᱪᱷᱟᱯᱟ ᱥᱚᱫᱚᱨᱤᱡ ᱢᱟᱨᱥᱟᱞ ᱵᱟᱢᱵᱮᱨ ᱯᱩᱛᱷᱤ ᱥᱴᱚᱞ ᱨᱤᱱᱤᱡ ᱜᱟᱹᱞᱤᱢ ᱢᱟᱱᱚᱛᱟᱱ ᱠᱟᱞᱤᱯᱚᱫᱚ ᱦᱮᱢᱵᱨᱚᱢ ᱵᱟᱱᱟᱦᱚᱲ ᱜᱮ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ ᱟᱠᱷᱲᱟ ᱯᱟᱦᱴᱟ ᱠᱷᱚᱱ ᱢᱟ ᱡᱚᱦᱟᱨ
2: ᱢᱟ ᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱥᱟᱱᱟᱢ ᱠᱚᱨᱮ ᱡᱚᱦᱟᱨ
1: ᱛᱮᱦᱮᱧᱟᱜ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱜᱟᱞᱢᱟᱨᱟᱣ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱥᱟᱛᱟᱢ ᱛᱚ ᱮᱛᱚᱦᱚᱵ ᱨᱮᱜᱮ ᱢᱟᱱᱚᱛᱟᱱ ᱠᱟᱞᱤᱯᱚᱫᱚ ᱦᱮᱢᱵᱨᱚᱢ ᱜᱚᱢᱠᱮ ᱴᱷᱮᱱ ᱠᱩᱠᱞᱤ ᱛᱟᱦᱮᱱ ᱠᱟᱱᱟ ᱡᱮ ᱯᱚᱛᱚᱵ ᱪᱷᱟᱯᱟ ᱥᱚᱫᱚᱨ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱱᱤᱛᱚᱜᱟᱜ ᱦᱩᱵᱤᱜᱚᱛᱚ ᱚᱠᱟ ᱞᱮᱠᱟ
2: ᱟᱫᱚ ᱱᱚᱝᱠᱟ ᱦᱤᱥᱟᱹᱵ ᱛᱮ ᱤᱧᱟᱹᱜ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱟᱭᱳᱵᱮᱱ ᱥᱮ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱤᱧ ᱫᱚ ᱯᱚᱛᱚᱵ ᱪᱷᱟᱯᱟ ᱱᱤᱡᱮᱨᱟᱜ ᱯᱨᱮᱥ ᱨᱮ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱟᱭᱤᱡ ᱩᱢᱟᱹᱱᱮᱫ ᱛᱟᱵᱚᱱᱟ ᱟᱫᱚ ᱱᱤᱛᱚᱜᱟᱜ ᱦᱩᱵᱤᱜ ᱫᱚ ᱢᱳᱴᱟᱢᱩᱴᱤ ᱞᱟᱦᱟ ᱠᱷᱚᱱᱟᱜ ᱫᱚ ᱟᱹᱰᱤ ᱡᱟᱹᱥᱛᱤ ᱦᱩᱭ ᱠᱟᱱᱟ ᱯᱚᱛᱚᱵ ᱪᱷᱟᱯᱟ ᱠᱚᱫᱚ
1: ᱟᱪᱪᱷᱟ
2: ᱱᱤᱛᱚᱜ ᱫᱚ ᱟᱹᱰᱤ ᱜᱟᱱ ᱫᱚ ᱡᱟᱭᱜᱟ ᱨᱮᱜᱮ ᱪᱷᱟᱯᱟ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱱᱚᱰᱮ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱦᱩᱜᱽᱞᱤ ᱠᱚᱨᱮ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱴᱟᱴᱟ ᱠᱚᱨᱮ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱦᱟᱱᱛᱮ ᱵᱟᱨᱤᱯᱟᱫᱟ ᱠᱚᱨᱮ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱫᱚ ᱱᱚᱝᱠᱟ ᱫᱚᱵᱚᱱ ᱧᱮᱞ ᱞᱮᱠᱷᱟᱱ ᱢᱳᱴᱟᱢᱩᱴᱤ ᱤᱭᱟᱨᱞᱤ ᱯᱨᱟᱭ 150 ᱜᱟᱱ ᱯᱩᱛᱷᱤ ᱫᱚ ᱪᱷᱟᱯᱟ ᱥᱚᱫᱚᱨᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ
1: ᱱᱤᱛᱚᱜ ᱫᱚ ᱵᱷᱟᱜᱮ ᱜᱮ
2: ᱯᱩᱛᱷᱤ ᱪᱷᱟᱯᱟ ᱥᱚᱫᱚᱨᱚᱜ
1: ᱠᱟᱱᱟ ᱱᱚᱰᱮ ᱢᱟᱱᱚᱛᱟᱱ ᱚᱱᱚᱞᱤᱭᱟᱹ ᱱᱤᱨᱚᱧᱡᱚᱱ ᱦᱟᱸᱥᱫᱟ ᱜᱚᱢᱠᱮ ᱞᱟᱹᱭ ᱟᱵᱚᱱ ᱢᱮ ᱯᱚᱛᱚᱵ ᱪᱷᱟᱯᱟ ᱥᱚᱫᱚᱨ ᱨᱮ ᱚᱱᱚᱞᱤᱭᱟᱹ ᱠᱚ ᱪᱮᱫ ᱞᱮᱠᱟ ᱠᱚ ᱞᱟᱦᱟ ᱦᱤᱡᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ
3: ᱱᱟᱦᱟᱜ ᱫᱚ ᱱᱮᱛᱟᱨ ᱫᱚ ᱯᱟᱹᱦᱤᱞ ᱠᱷᱚᱱᱟᱜ ᱫᱚ ᱚᱱᱚᱞᱤᱭᱟᱹ ᱠᱚ ᱡᱟᱹᱥᱛᱤ ᱠᱟᱱᱟ ᱚᱱᱚᱞᱤᱭᱟᱹ ᱠᱚ ᱵᱤᱵᱷᱤᱱᱱᱚ ᱨᱚᱠᱚᱢ ᱚᱱᱚᱞᱤᱭᱟᱹ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱠᱚᱣᱟ ᱚᱱᱟ ᱦᱚᱛᱮᱛᱮ ᱯᱚᱛᱚᱵ ᱠᱚᱦᱚᱸ ᱟᱹᱰᱤ ᱵᱮᱥᱤ ᱠᱚ ᱪᱷᱟᱯᱟᱭᱮᱫᱟ ᱮᱵᱚᱝ ᱯᱟᱵᱞᱤᱥᱟᱨ ᱠᱚᱦᱚᱸ ᱯᱟᱭ ᱫᱚ ᱢᱤᱫ ᱵᱟᱨ ᱡᱟᱭᱜᱟ ᱨᱮᱜᱮ ᱠᱚ ᱯᱟᱵᱞᱤᱥ ᱛᱟᱦᱮᱸᱫ ᱪᱷᱟᱯᱟᱭ ᱛᱟᱦᱮᱸᱫ ᱠᱚ ᱱᱮᱛᱟᱨ ᱫᱚ ᱵᱮᱝᱜᱚᱞ ᱵᱤᱦᱟᱨ ᱩᱲᱤᱥᱥᱟ ᱜᱚᱴᱟᱜᱮ ᱯᱩᱛᱷᱤ ᱠᱚ ᱪᱷᱟᱯᱟᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱵᱷᱟᱜᱮ ᱵᱷᱟᱜᱮ ᱯᱩᱛᱷᱤ ᱦᱚᱸ ᱪᱷᱟᱯᱟᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱚᱱᱟ ᱢᱚᱫᱽᱫᱷᱮ ᱨᱮ ᱵᱤᱵᱷᱤᱱᱱᱚ ᱨᱚᱠᱚᱢ ᱯᱩᱛᱷᱤ ᱠᱚ ᱪᱷᱟᱯᱟᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱹᱰᱤ ᱡᱟᱭᱜᱟ ᱨᱮᱜᱮ ᱟᱨᱠᱤ
1: ᱛᱟᱦᱚᱞᱮ ᱯᱟᱹᱦᱤᱞ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱪᱤᱛᱟᱹᱨ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱᱟ ᱚᱱᱟ ᱠᱷᱚᱱ ᱫᱚ ᱟᱹᱰᱤ ᱱᱟᱯᱟᱭ ᱪᱤᱛᱟᱹᱨ ᱜᱮ ᱧᱮᱞ ᱧᱟᱢᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱯᱩᱛᱷᱤ ᱪᱷᱟᱯᱟ ᱥᱚᱫᱚᱨ ᱛᱚ ᱱᱚᱰᱮ ᱢᱟᱱᱚᱛᱟᱱ ᱠᱟᱞᱤᱯᱚᱫᱚ ᱦᱮᱢᱵᱨᱚᱢ ᱜᱚᱢᱠᱮ ᱞᱟᱹᱭ ᱛᱟᱵᱚᱱ ᱢᱮ ᱚᱠᱟ ᱞᱮᱠᱟᱱ ᱯᱚᱛᱚᱵ ᱪᱷᱟᱯᱟ ᱥᱚᱫᱚᱨ ᱨᱮ ᱵᱟᱹᱲᱛᱤ ᱡᱷᱩᱠ ᱧᱮᱞᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ
2: ᱟᱫᱚ ᱱᱚᱣᱟ ᱦᱤᱥᱟᱹᱵ ᱛᱮᱫᱚ ᱤᱧ ᱡᱟᱦᱟᱸᱧ ᱟᱭᱩᱢᱟᱹᱱ ᱮᱫᱟ ᱥᱮ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱱᱤᱛᱚᱜ ᱯᱨᱮᱥ ᱨᱮ ᱥᱮ ᱫᱚᱠᱟᱱ ᱨᱮ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱛᱮᱫ ᱨᱮᱦᱚᱸ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱟᱭᱩᱢᱟᱹᱱᱮᱫ ᱠᱟᱱᱟ ᱛᱚ ᱱᱤᱛᱚᱜ ᱯᱩᱛᱷᱤ ᱫᱚ ᱪᱷᱟᱯᱟᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱚᱱᱚᱞᱤᱭᱟᱹ ᱠᱚᱦᱚᱸ ᱠᱚ ᱨᱟᱦᱟ ᱦᱤᱡᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱴᱷᱤᱠ ᱜᱮ ᱢᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱱᱚᱰᱮ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱟᱵᱚ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱱᱤᱛᱚᱜ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱟᱱᱟᱴ ᱧᱮᱞᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱥᱴᱟᱰᱤ ᱞᱮᱵᱮᱞ ᱨᱮ ᱢᱟᱱᱮ ᱚᱞᱚᱜ ᱯᱟᱲᱦᱟᱣ ᱨᱮ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱯᱩᱛᱷᱤ ᱠᱚ ᱱᱤᱛᱚᱜ ᱞᱟᱹᱠᱛᱤᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱚᱱᱠᱟᱱᱟᱜ ᱯᱩᱛᱷᱤ ᱠᱚᱫᱚ ᱟᱫᱚ ᱵᱟᱝ ᱧᱮᱞᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱨᱠᱤ ᱛᱟᱦᱚᱞᱮ ᱜᱤᱫᱽᱨᱟᱹ ᱠᱚ ᱟᱵᱚ ᱟᱹᱰᱤᱜᱟᱱ ᱠᱚ ᱚᱥᱩᱵᱤᱫᱷᱟᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱥᱮ ᱟᱹᱰᱤᱜᱟᱱ ᱢᱟᱱᱮ ᱤᱭᱟᱹ ᱨᱮᱠᱚ ᱯᱟᱲᱟᱣ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱢᱟᱱᱮ ᱯᱟᱲᱦᱟᱜ ᱞᱟᱭᱤᱱ ᱨᱮ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱟᱱᱟᱴ ᱨᱮᱠᱚ ᱯᱟᱲᱟᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱱᱚᱰᱮ ᱡᱩᱫᱤ ᱵᱚᱱ ᱧᱮᱞᱟ ᱡᱮ ᱤᱭᱟᱨᱞᱤ ᱡᱩᱫᱤ 150 ᱯᱩᱛᱷᱤ ᱪᱷᱟᱯᱟᱜ ᱠᱟᱱ ᱛᱟᱦᱚᱞᱮ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱯᱩᱛᱷᱤ ᱦᱚᱸ ᱥᱴᱟᱰᱤ ᱞᱮᱵᱮᱞ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱫᱚ ᱵᱟᱝ ᱪᱷᱟᱯᱟᱜ ᱠᱟᱱ ᱞᱮᱠᱟᱜᱮ ᱧᱮᱞᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ
1: ᱟᱪᱪᱷᱟ
2: ᱢᱟᱱᱮ ᱤᱧᱟᱹᱜ ᱦᱤᱥᱟᱹᱵ ᱛᱮ ᱱᱤᱛᱚᱜ ᱫᱚ ᱠᱚᱢᱥᱮ ᱠᱚᱢ ᱠᱞᱟᱥ ᱳᱣᱟᱱ ᱠᱷᱚᱱ ᱟᱢ ᱧᱮᱞ ᱢᱮ ᱠᱚᱣᱟᱨᱮᱞᱟᱝ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱵᱟᱝᱢᱟ ᱦᱟᱭᱥᱠᱩᱞ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱠᱚᱞᱮᱡᱽ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱤᱭᱩᱱᱤᱵᱷᱟᱨᱥᱤᱴᱤ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱱᱮᱴ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱥᱮᱴ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱛᱚ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱷᱚᱨᱚᱱᱟᱜ ᱯᱩᱛᱷᱤ ᱠᱚᱫᱚ ᱯᱨᱟᱭ ᱵᱟᱝ ᱞᱮᱠᱟ ᱜᱮ
1: ᱱᱚᱜᱼᱚᱭ ᱡᱮᱢ ᱞᱟᱹᱭ ᱠᱮᱫᱟ ᱡᱮ ᱯᱚᱛᱚᱵ ᱪᱷᱟᱯᱟ ᱫᱚ ᱵᱟᱹᱲᱛᱤ ᱠᱟᱱᱟ ᱛᱟᱦᱚᱞᱮ ᱚᱠᱟ ᱞᱮᱠᱟᱱᱟᱜ ᱯᱩᱛᱷᱤ ᱡᱟᱹᱥᱛᱤ ᱠᱚ
2: ᱱᱤᱛᱚᱜ ᱫᱚ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱧᱮᱞ ᱧᱟᱢᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱚᱱᱚᱲᱦᱮᱸᱫ ᱠᱚ ᱡᱟᱹᱥᱛᱤ ᱧᱮᱞ ᱧᱟᱢᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱠᱟᱹᱴᱤᱡ ᱠᱟᱹᱦᱱᱤ ᱧᱮᱞ ᱧᱟᱢᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱠᱤᱱᱛᱩ ᱱᱚᱰᱮ ᱟᱨᱦᱚᱸ ᱧᱮᱞᱟ ᱜᱟᱢ ᱠᱟᱹᱦᱱᱤ ᱠᱚᱫᱚ ᱟᱹᱰᱤ ᱠᱚᱢ ᱜᱮᱭᱟ
1: ᱟᱪᱪᱷᱟ
2: ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱥᱤᱥᱴᱤ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱤᱭᱟᱹᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱡᱮ ᱡᱮᱞᱮᱧ ᱠᱟᱹᱦᱱᱤ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱵᱚᱱ ᱞᱟᱹᱭᱫᱟ ᱚᱱᱟ ᱠᱚᱫᱚ ᱟᱹᱰᱤ ᱠᱚᱢ ᱜᱮᱭᱟ ᱢᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱵᱷᱟᱜᱮ ᱵᱷᱟᱜᱮ ᱥᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱫᱚ ᱥᱴᱟᱰᱤ ᱞᱮᱵᱮᱞ ᱨᱮᱦᱚᱸ ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱠᱤᱱᱛᱩ ᱧᱮᱞ ᱢᱮ ᱥᱟᱢᱟᱡᱤᱠ ᱢᱟᱱᱮ ᱥᱳᱥᱟᱞ ᱥᱴᱨᱟᱠᱪᱟᱨ ᱪᱮᱛᱟᱱ ᱨᱮᱜᱮ ᱥᱤᱞᱮᱵᱟᱥ ᱠᱚᱫᱚ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱢᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱚᱱᱟ ᱠᱚᱦᱚᱸ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱦᱟᱱᱮ ᱯᱟᱹᱦᱤᱞ ᱵᱚᱱ ᱧᱮᱞ ᱟᱠᱟᱫᱟ ᱤᱱᱟᱹ ᱠᱚᱫᱚ ᱟᱹᱣᱨᱤ ᱠᱚ ᱚᱞ ᱯᱟᱨᱚᱢ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ
1: ᱢᱟᱱᱚᱛᱟᱱ ᱱᱤᱨᱚᱧᱡᱚᱱ ᱦᱟᱸᱥᱫᱟ ᱜᱚᱢᱠᱮ

0: ᱱᱮᱛᱟᱨᱮᱱ ᱚᱱᱚᱞᱤᱭᱟᱹ ᱡᱩᱫᱤ ᱠᱚ ᱯᱟᱲᱦᱟᱣᱟ ᱮᱵᱚᱝ ᱚᱱᱟ ᱠᱚ ᱫᱤᱥ ᱦᱩᱫᱤᱥ ᱡᱩᱫᱤ ᱠᱚ ᱟᱸᱜᱚᱪᱟ ᱮᱸᱰᱮᱠᱷᱟᱱ ᱤᱧᱨᱮᱱ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱟᱨᱚ ᱵᱷᱟᱜᱮ ᱵᱷᱟᱜᱮ ᱵᱳᱭ ᱠᱚ ᱚᱞ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱚ ᱤᱧᱟᱹᱜ ᱟᱸᱥ ᱛᱟᱦᱮᱱ ᱛᱤᱧᱟᱹ ᱚᱱᱚᱞᱤᱭᱟᱹ ᱠᱚ ᱪᱮᱛᱟᱱ ᱨᱮ
1: ᱱᱚᱣᱟ ᱵᱟᱵᱚᱫ ᱛᱮ ᱟᱢᱟᱜ ᱦᱩᱫᱤᱥ ᱫᱚ ᱚᱠᱟ ᱞᱮᱠᱟ?
2: ᱯᱩᱛᱷᱤ ᱢᱟ ᱪᱷᱟᱯᱟᱜ ᱠᱟᱱ ᱜᱮᱭᱟ, ᱯᱩᱛᱷᱤ ᱦᱚᱸᱠᱚ ᱚᱞᱮᱫ ᱜᱮᱭᱟ, ᱚᱱᱚᱞᱤᱭᱟᱹ ᱦᱚᱸᱠᱚ ᱡᱟᱹᱥᱛᱤ ᱟᱠᱟᱱ ᱜᱮᱭᱟ, ᱢᱟᱱᱮ ᱟᱵᱚ ᱫᱚ ᱥᱟᱶᱦᱮᱫ ᱦᱟᱨᱟ ᱵᱩᱨᱩ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱫᱚ ᱡᱷᱚᱛᱚ ᱦᱚᱲᱜᱮ ᱵᱤᱵᱷᱤᱱᱱᱚ ᱮᱝᱜᱮᱞ ᱛᱮᱠᱚ ᱠᱟᱹᱢᱤᱭᱮᱫ ᱛᱟᱵᱚᱱᱟ,
1: ᱮᱱᱛᱮ ᱨᱮᱦᱚᱸ ᱯᱚᱛᱚᱵ ᱪᱷᱟᱯᱟ ᱫᱚ ᱥᱚᱫᱚᱨᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ,
2: ᱮᱠᱫᱚᱢ ᱥᱚᱫᱚᱨᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ, ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱚᱫᱚ ᱯᱚᱛᱚᱵ ᱦᱚᱸ ᱪᱷᱟᱯᱟᱜ ᱠᱟᱱᱟ, ᱠᱚᱱᱴᱤᱱᱤᱭᱩ ᱪᱟᱞᱟᱜ ᱠᱟᱱᱟ
1: ᱱᱚᱰᱮ ᱱᱤᱨᱚᱧᱡᱚᱱ ᱦᱟᱸᱥᱫᱟ ᱜᱚᱢᱠᱮ ᱞᱟᱹᱭ ᱟᱵᱚᱱ ᱢᱮ ᱡᱮ ᱱᱚᱜᱼᱚᱭ ᱡᱮ ᱯᱚᱛᱚᱵ ᱪᱷᱟᱯᱟ ᱥᱚᱫᱚᱨᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ, ᱚᱠᱟ ᱥᱮᱫ ᱱᱚᱡᱚᱨ ᱮᱢ ᱞᱟᱹᱠᱛᱤ ᱠᱟᱱᱟ, ᱢᱟᱹᱱ ᱥᱮ ᱞᱮᱠᱷᱟ ᱯᱟᱲᱦᱟᱣ?
0: ᱱᱤᱛᱳᱜ ᱫᱚ ᱵᱟᱱᱟᱨ ᱜᱮ ᱞᱟᱹᱠᱛᱤ ᱠᱟᱱᱟ, ᱡᱟᱦᱟᱸᱭ ᱠᱚᱠᱚ ᱚᱞᱫᱟ ᱚᱞ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱢᱟᱹᱱ ᱛᱟᱦᱮᱱ ᱢᱟ, ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱟᱨᱦᱚᱸ ᱱᱟᱣᱟ ᱱᱟᱣᱟ ᱯᱚᱛᱚᱵ ᱠᱚ ᱪᱷᱟᱯᱟᱜ ᱢᱟ, ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱯᱚᱛᱚᱵ ᱠᱚ ᱥᱤᱞᱮᱵᱟᱥ ᱨᱮ ᱥᱤᱞᱮᱫᱚᱜᱼᱢᱟ, ᱚᱱᱠᱟᱱ ᱯᱚᱛᱚᱵ ᱠᱚ ᱡᱮᱢᱚᱱ ᱠᱚ ᱪᱷᱟᱯᱟᱭ ᱢᱟ, ᱱᱮᱛᱟᱨ ᱨᱮᱱ ᱟᱵᱚᱨᱮᱱ ᱡᱟᱦᱟᱸᱭ ᱠᱚ ᱱᱩᱠᱩ ᱯᱨᱚᱯᱷᱮᱥᱟᱨ ᱠᱚ ᱢᱟᱥᱴᱟᱨ ᱠᱚ ᱱᱮᱛᱟᱨ ᱫᱚ ᱟᱢᱫᱟ ᱠᱚ ᱦᱩᱭ ᱜᱚᱫ ᱠᱟᱱᱟ ᱥᱠᱩᱞ ᱠᱚᱨᱮ, ᱩᱱᱠᱩᱣᱟᱜ ᱫᱤᱥ ᱦᱩᱫᱤᱥ ᱱᱤᱛᱳᱜ ᱫᱚ ᱦᱤᱡᱩᱜ ᱢᱟ, ᱪᱤᱠᱟᱹᱛᱮ ᱜᱤᱫᱽᱨᱟᱹ ᱠᱚ ᱱᱟᱯᱟᱭ ᱛᱮᱠᱚ ᱯᱟᱲᱦᱟᱜᱼᱟ, ᱚᱱᱠᱟᱱ ᱯᱩᱛᱷᱤ ᱯᱚᱛᱚᱵ ᱠᱚ ᱡᱮᱢᱚᱱ ᱠᱚ ᱚᱞ ᱢᱟ, ᱮᱸᱰᱮᱠᱷᱟᱱ ᱵᱟᱹᱭ ᱵᱟᱹᱭᱛᱮ ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱥᱤᱠᱠᱷᱟ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱢᱟᱱ ᱫᱚ ᱞᱟᱦᱟᱥᱮᱫ ᱪᱟᱞᱟᱣ ᱤᱫᱤᱜ ᱛᱟᱵᱚᱱᱟ, ᱱᱚᱣᱟ ᱜᱮᱧ ᱞᱟᱹᱭᱟ
1: ᱱᱚᱣᱟ ᱵᱟᱵᱚᱫ ᱛᱮ ᱠᱟᱞᱤᱯᱚᱫᱚ ᱦᱮᱢᱵᱨᱚᱢ ᱜᱚᱢᱠᱮ ᱟᱢᱟᱜ ᱦᱩᱫᱤᱥ ᱫᱚ ᱚᱠᱟ ᱞᱮᱠᱟ?
2: ᱟᱫᱚ ᱤᱧᱟᱹᱜ ᱦᱩᱫᱤᱥ ᱛᱮ ᱱᱤᱛᱳᱜ ᱫᱷᱟᱹᱵᱤᱡ ᱛᱮ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱧᱮᱞ ᱧᱟᱢ ᱟᱠᱟᱫᱟ ᱥᱮ ᱟᱞᱮ ᱦᱚᱸ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱠᱚᱧ ᱫᱟᱬᱟ ᱵᱟᱲᱟ ᱟᱠᱟᱫᱟ, ᱟᱵᱚ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱵᱮᱝᱜᱚᱞ ᱨᱮ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ, ᱩᱲᱤᱥᱥᱟ ᱦᱚᱸ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ, ᱡᱷᱟᱲᱠᱷᱚᱸᱰ ᱦᱚᱸ, ᱢᱟᱱᱮ ᱢᱮᱠᱥᱤᱢᱟᱢ ᱡᱟᱭᱜᱟ ᱜᱮ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱴᱷᱮᱱ ᱜᱮ ᱵᱟᱝ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱴᱷᱮᱱ ᱠᱚᱱᱯᱷᱟᱨᱮᱱᱥ ᱦᱩᱭᱩᱜ, ᱢᱤᱴᱤᱝ ᱢᱤᱪᱷᱤᱞ ᱦᱩᱭᱩᱜ, ᱜᱚᱴᱟ ᱜᱮ ᱪᱟᱞᱟᱣ ᱵᱟᱲᱟ ᱦᱩᱭ ᱟᱠᱟᱱᱟ, ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱜᱮ ᱜᱚᱴᱟ ᱧᱮᱞᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱯᱩᱛᱷᱤ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱱᱤᱛᱳᱜᱟᱜ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱯᱩᱛᱷᱤ ᱠᱚ ᱠᱟᱞᱮᱠᱥᱮᱱ ᱥᱮ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱠᱚ ᱯᱟᱲᱦᱟᱣ ᱵᱟᱲᱟ ᱠᱟᱛᱮ ᱧᱮᱞᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ, ᱟᱫᱚ ᱢᱟᱹᱱ ᱛᱮᱫ ᱫᱚ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱱᱤᱛᱳᱜ ᱫᱷᱟᱹᱵᱤᱡ ᱛᱮ ᱱᱩᱱᱟᱹᱜ ᱯᱩᱛᱷᱤ ᱠᱤᱱᱛᱩ ᱧᱮᱞᱢᱮ, 2000 ᱫᱷᱟᱹᱵᱤᱡ ᱥᱮ 2003 ᱫᱷᱟᱹᱵᱤᱡ ᱡᱩᱫᱤ ᱵᱚᱱ ᱧᱮᱞᱟ ᱟᱹᱰᱤ ᱠᱚᱢ ᱯᱩᱛᱷᱤ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱᱟ, 2000 ᱱᱤᱭᱟᱹ 20 ᱵᱚᱥᱚᱨ ᱛᱮ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱯᱩᱛᱷᱤ ᱪᱷᱟᱯᱟᱣ ᱟᱠᱟᱱᱟ, ᱛᱚ 2000 ᱫᱷᱟᱹᱵᱤᱡ ᱥᱮ 2003 ᱫᱷᱟᱹᱵᱤᱡ ᱛᱮ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱞᱟᱦᱟ ᱯᱩᱛᱷᱤ ᱪᱷᱟᱯᱟ ᱞᱮᱱᱟ ᱚᱱᱟ ᱠᱚᱨᱮᱱᱟᱜ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱡᱩᱫᱤ ᱵᱚᱱ ᱦᱟᱹᱴᱤᱧᱟ, ᱚᱱᱛᱮᱱᱟᱜ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱯᱩᱛᱷᱤ ᱠᱚ ᱪᱷᱟᱯᱟᱜ ᱠᱟᱱ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱚᱱᱟ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱢᱟᱹᱱ, ᱟᱨ 2003 ᱯᱚᱨᱮ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱵᱚᱱ ᱩᱫᱽᱜᱟᱹᱣᱮᱱᱟ, ᱤᱴ ᱥᱤᱰᱩᱞ ᱮᱱ ᱛᱟᱵᱚᱱᱟ, ᱟᱞᱮ ᱦᱚᱸᱞᱮ ᱚᱞᱟ, ᱟᱞᱮ ᱦᱚᱸ ᱱᱚᱝᱠᱟ ᱠᱟᱛᱮᱫ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱱᱤᱛᱳᱜ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱱᱤᱛᱳᱜ 10-15 ᱵᱚᱪᱷᱚᱨ ᱢᱚᱫᱽᱫᱷᱮ ᱨᱮ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱛᱤᱱᱟᱹᱜ ᱯᱩᱛᱷᱤ ᱪᱷᱟᱯᱟᱣ ᱟᱠᱟᱱᱟ, ᱛᱚ ᱱᱚᱣᱟ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱢᱟᱹᱱ ᱟᱨ ᱱᱚᱣᱟ ᱡᱩᱫᱤ ᱵᱚᱱ ᱛᱩᱞᱟᱹ ᱡᱚᱠᱷᱟᱭᱟ, ᱛᱟᱦᱚᱞᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱛᱩᱞᱟᱹ ᱡᱚᱠᱷᱟ ᱨᱮᱫᱚ ᱡᱩᱫᱤ ᱢᱟᱹᱱ ᱵᱚᱱ ᱧᱮᱞᱟ, ᱛᱮᱦᱮᱧ ᱫᱚ ᱡᱩᱫᱤ ᱵᱚᱱ ᱞᱟᱹᱭᱟ ᱥᱟᱹᱫᱷᱩ ᱨᱟᱢᱪᱟᱸᱫᱽ ᱢᱩᱨᱢᱩᱣᱟᱜ ᱚᱱᱚᱲᱦᱮᱸ ᱠᱚ ᱥᱮ ᱥᱟᱹᱫᱷᱩ ᱨᱟᱢᱪᱟᱸᱫᱽ ᱢᱩᱨᱢᱩᱣᱟᱜ ᱥᱮᱨᱮᱧ ᱠᱚ, ᱯᱚᱸᱰᱤᱛ ᱨᱚᱜᱷᱩᱱᱟᱛᱷ ᱢᱩᱨᱢᱩᱣᱟᱜ ᱥᱮᱨᱮᱧ ᱠᱚ, ᱯᱚᱸᱰᱤᱛ ᱨᱚᱜᱷᱩᱱᱟᱛᱷ ᱢᱩᱨᱢᱩᱣᱟᱜ ᱥᱮᱨᱮᱧ ᱠᱚ, ᱯᱚᱸᱰᱤᱛ ᱨᱚᱜᱷᱩᱱᱟᱛᱷ ᱢᱩᱨᱢᱩᱣᱟᱜ ᱚᱞ ᱠᱚ, ᱥᱮ ᱠᱚᱞᱮᱭᱟᱱ ᱜᱩᱨᱩᱣᱟᱜ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱡᱩᱫᱤ ᱥᱟᱦᱤᱛᱛᱚ ᱤᱭᱟᱹ ᱵᱚᱱ ᱧᱮᱞᱟ, ᱥᱚᱢᱟᱡᱽ ᱥᱚᱢᱟᱡᱽ ᱟᱹᱱ ᱟᱹᱨᱤ ᱪᱮᱛᱟᱱ ᱨᱮ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱚᱞ ᱠᱚ, ᱛᱚ ᱱᱤᱛᱳᱜ ᱱᱚᱣᱟ 2000 ᱞᱟᱦᱟᱥᱟᱨ ᱨᱮ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱛᱤᱱᱟᱹᱜ ᱜᱮ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱛᱤᱱᱟᱹᱜ ᱩᱰᱟᱹᱝ ᱠᱚ ᱫᱟᱲᱮ ᱠᱟᱣᱫᱟ ᱟᱠᱚᱣᱟᱜ ᱯᱨᱚᱪᱮᱥᱴᱟᱛᱮ, ᱟᱹᱰᱤ ᱦᱚᱲ ᱫᱚ ᱵᱟᱠᱚ ᱫᱟᱲᱮ ᱠᱟᱣᱫᱟ, ᱡᱮᱢᱚᱱ ᱚᱱᱠᱟᱱ ᱯᱩᱛᱷᱤ ᱠᱚ ᱚᱞ ᱟᱠᱟᱫᱟ, ᱢᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱵᱟᱠᱚ ᱪᱷᱟᱯᱟ ᱥᱚᱫᱚᱨ ᱫᱟᱲᱮ ᱠᱟᱣᱫᱟ ᱚᱱᱟ ᱩᱱ ᱥᱚᱢᱚᱭ ᱯᱤᱨᱤᱭᱚᱰ ᱨᱮ, ᱟᱠᱚᱣᱟᱜ ᱯᱤᱨᱤᱭᱚᱰ ᱨᱮ, ᱢᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱡᱚᱛᱚ ᱦᱚᱲᱟᱜ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱫᱤᱥᱟᱹ ᱛᱟᱦᱮᱱ ᱠᱟᱱᱟ, ᱡᱮᱢᱚᱱ ᱢᱤᱫ ᱦᱚᱲ ᱫᱚ ᱢᱚᱱᱮ ᱠᱟᱜ ᱨᱟᱢᱫᱟᱥ ᱴᱩᱰᱩᱭ ᱞᱟᱹᱭ ᱠᱟᱫᱟ ᱟᱵᱚ ᱫᱚ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱵᱚᱱ ᱡᱩᱫᱤ ᱫᱚ ᱵᱟᱵᱚᱱ ᱴᱮᱠᱟᱣ ᱫᱟᱨᱟᱢᱟ, ᱛᱟᱦᱚᱞᱮ ᱟᱵᱚᱨᱮᱱ ᱦᱚᱲ ᱫᱚᱠᱚ ᱪᱟᱵᱟᱜᱚᱜᱼᱟ, ᱥᱮ ᱚᱱᱟ ᱯᱩᱛᱷᱤ ᱠᱚ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱥᱴᱮᱱᱰᱟᱨᱰ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱᱟ, ᱟᱨ ᱱᱤᱛᱳᱜ ᱱᱚᱣᱟ 2004 ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱯᱩᱛᱷᱤ ᱠᱚ ᱪᱷᱟᱯᱟᱜ ᱠᱟᱱᱟ, ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱚᱫᱚ ᱢᱚᱱᱮ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱡᱮ ᱪᱮᱫ ᱠᱚ ᱞᱟᱹᱭᱟ, ᱵᱟᱝ ᱯᱷᱤᱞᱰ ᱳᱣᱟᱨᱠ ᱥᱮ ᱵᱟᱝ ᱟᱹᱛᱩ ᱢᱟᱹᱛᱩ ᱫᱚ ᱵᱟᱝ ᱫᱟᱬᱟ ᱵᱟᱲᱟ ᱠᱟᱛᱮ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱯᱩᱛᱷᱤ ᱠᱚ ᱪᱷᱟᱯᱟᱜ ᱠᱟᱱᱟ, ᱥᱮ ᱱᱤᱡᱮᱨᱟᱜ ᱤᱭᱟᱹ ᱛᱮᱦᱚᱸ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱯᱩᱛᱷᱤ ᱠᱚ ᱪᱷᱟᱯᱟᱭᱮᱫᱟ, ᱛᱚ ᱢᱟᱹᱱ ᱨᱮᱫᱚ ᱢᱚᱱᱮ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱ ᱛᱮ ᱤᱧ ᱫᱚ ᱱᱤᱛᱳᱜᱟᱜ ᱢᱟᱹᱱ ᱠᱚᱫᱚ ᱠᱟᱹᱡ ᱤᱭᱟᱹ ᱧᱚᱜ ᱜᱮ ᱵᱩᱡᱷᱟᱹᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱨᱠᱤ, ᱢᱟᱱᱮ ᱞᱟᱦᱟ ᱛᱮᱫᱚ ᱠᱚ ᱪᱤᱭᱟᱹᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱤᱧ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱤᱧ ᱢᱟᱱᱮ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱤᱭᱟᱹ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱ ᱛᱟᱠᱚᱣᱟ, ᱛᱚ ᱡᱮ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱵᱚᱞᱮ ᱜᱮ, ᱠᱟᱨᱚᱱ ᱱᱤᱛᱳᱜ ᱫᱚ ᱚᱱᱠᱟᱱᱟᱜ ᱫᱚ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱫᱚ ᱵᱟᱝ ᱧᱮᱞᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ,
1: ᱛᱟᱦᱚᱞᱮ ᱩᱱ ᱥᱚᱢᱚᱭ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱚᱞ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱡᱟᱦᱟᱸ
2: ᱢᱟᱹᱱ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱᱟ,
1: ᱚᱱᱟ ᱱᱤᱛᱳᱜ ᱚᱱᱚᱞᱤᱭᱟᱹ ᱠᱚᱴᱷᱮᱱ ᱚᱱᱠᱟᱱᱟᱜ ᱞᱮᱵᱮᱞ ᱫᱚ ᱵᱟᱝ ᱧᱮᱞ ᱧᱟᱢᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ,
2: ᱟᱹᱰᱤ ᱫᱚ ᱟᱭᱢᱟ ᱫᱤᱱ ᱜᱮ ᱯᱟᱨᱚᱢ ᱜᱚᱫ ᱟᱠᱟᱱᱟ, ᱛᱚ ᱱᱤᱛᱳᱜᱟᱜ ᱫᱚ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱫᱚᱢᱮ ᱦᱟᱱᱟ ᱥᱚᱝᱠᱷᱟ ᱥᱮᱫ ᱵᱟᱝ ᱵᱟᱲᱟᱣ ᱠᱟᱛᱮᱫ ᱢᱟᱹᱱ ᱥᱮᱫ ᱜᱮ ᱵᱟᱲᱦᱟᱣ ᱨᱮᱫᱚ ᱵᱷᱟᱹᱜᱤ ᱠᱟᱱᱟ,
1: ᱟᱹᱰᱤ ᱱᱟᱯᱟᱭ ᱠᱟᱛᱷᱟᱢ ᱞᱟᱹᱭ ᱠᱮᱫᱟ ᱢᱟᱱᱚᱛᱟᱱ ᱠᱟᱞᱤᱯᱚᱫᱚ ᱦᱮᱢᱵᱨᱚᱢ ᱜᱚᱢᱠᱮ, ᱱᱚᱰᱮ ᱚᱱᱚᱞᱤᱭᱟᱹ ᱱᱤᱨᱚᱧᱡᱚᱱ ᱦᱟᱸᱥᱫᱟ ᱜᱚᱢᱠᱮ ᱞᱟᱹᱭ ᱛᱟᱵᱚᱱ ᱢᱮ ᱡᱮ ᱚᱱᱚᱞᱤᱭᱟᱹ ᱦᱤᱥᱟᱹᱵᱛᱮ ᱟᱢᱟᱜ ᱦᱩᱫᱤᱥ ᱫᱚ ᱪᱮᱫ, ᱚᱠᱟ ᱯᱟᱦᱴᱟ ᱡᱳᱨ ᱮᱢ ᱞᱟᱹᱠᱛᱤᱜ ᱠᱟᱱᱟ, ᱞᱮᱠᱷᱟ ᱵᱟᱹᱲᱛᱤ ᱥᱮ ᱢᱟᱹᱱ ᱵᱟᱲᱦᱟᱣ?
0: ᱤᱧᱟᱹᱜ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱫᱚ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ

0: ᱩᱜᱮ ᱵᱟᱹᱲᱤᱡ ᱵᱟᱢ ᱛᱚᱞᱟᱥ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱫᱟ ᱥᱮ ᱵᱟᱢ ᱠᱷᱩᱡ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱫᱟ, ᱮᱸᱰᱮᱠᱷᱟᱱ ᱫᱚ ᱛᱤᱥ ᱦᱚᱸ ᱵᱷᱟᱜᱮ ᱚᱞ ᱫᱚ ᱵᱟᱢ ᱚᱞ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ ᱾ ᱟᱫᱚ ᱱᱮᱛᱟᱨ ᱫᱚ ᱪᱤᱠᱟᱹᱭ ᱠᱟᱱᱟ, ᱟᱫᱷᱩᱱᱤᱠ ᱡᱩᱜᱽ ᱦᱤᱥᱟᱹᱵ ᱛᱮ ᱱᱮᱛᱟᱨ ᱫᱚ ᱵᱤᱵᱷᱤᱱᱱᱚ ᱨᱚᱠᱚᱢ ᱚᱞ ᱠᱚ ᱡᱮᱢᱚᱱ ᱢᱟᱱᱮ ᱱᱮᱛᱟᱨ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ ᱚᱱᱚᱞᱤᱭᱟᱹ ᱠᱚᱫᱚ ᱠᱚ ᱚᱞᱫᱟ, ᱯᱟᱹᱦᱤᱞᱟᱜ ᱚᱱᱠᱟᱱᱟᱜ ᱪᱤᱱᱛᱟᱹᱱᱟᱜ ᱫᱚ ᱵᱟᱠᱚ ᱪᱤᱱᱛᱟᱹᱭᱮᱫᱟ, ᱩᱱᱠᱩ ᱫᱚᱠᱚ ᱞᱟᱹᱭᱫᱟ ᱚᱞ ᱫᱚ ᱵᱟᱹᱭ ᱵᱟᱹᱭᱛᱮ ᱫᱟᱦᱟ ᱤᱫᱤᱜᱼᱟ, ᱚᱱᱟ ᱦᱚᱛᱮ ᱚᱱᱠᱟᱱ ᱯᱩᱛᱷᱤ ᱦᱚᱸ ᱠᱚ ᱚᱞᱮᱫ ᱜᱮᱭᱟ, ᱡᱮ ᱡᱮᱱᱚ ᱟᱵᱚ ᱡᱟᱦᱟᱸᱭ ᱠᱚ ᱯᱟᱹᱦᱤᱞᱟᱜ ᱯᱩᱛᱷᱤ ᱠᱚ ᱯᱟᱲᱦᱟᱣ ᱛᱮᱵᱚᱱ ᱦᱮᱣᱟ ᱟᱠᱟᱱᱟ, ᱚᱱᱚᱲᱦᱮᱸ ᱵᱚᱞᱚ, ᱠᱟᱹᱦᱱᱤ ᱵᱚᱞᱚ, ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱞᱮᱠᱟᱱᱟᱜ ᱜᱮ ᱵᱚᱞᱚ, ᱟᱫᱚ ᱚᱱᱠᱟᱱ ᱠᱟᱹᱦᱱᱤ ᱠᱚᱜᱮ ᱱᱮᱛᱟᱨ ᱫᱚ ᱵᱮᱥᱤ ᱠᱚ ᱠᱚᱠᱚᱡ ᱠᱟᱱᱟ ᱢᱟᱨᱮᱧᱚᱜ ᱦᱚᱲ ᱠᱚᱫᱚ, ᱱᱮᱛᱟᱨ ᱨᱮᱱ ᱜᱤᱫᱽᱨᱟᱹ ᱠᱚᱫᱚ ᱠᱤᱱᱛᱩ ᱟᱫᱚᱧ ᱧᱮᱞᱮᱫ ᱠᱚᱣᱟ, ᱟᱸᱡᱚᱢᱦᱚᱸᱧ ᱟᱸᱡᱚᱢ ᱠᱚᱣᱟ ᱡᱮ ᱩᱱᱤᱭᱟᱜ ᱚᱞ ᱫᱚ ᱟᱹᱰᱤ ᱵᱷᱟᱜᱮ ᱠᱟᱱᱟ, ᱡᱩᱜᱽ ᱥᱟᱞᱟᱜ ᱛᱮ ᱯᱚᱨᱤᱵᱚᱨᱛᱚᱱ ᱦᱤᱡᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱛᱚ, ᱚᱱᱟᱛᱮ ᱩᱱᱠᱩ ᱫᱚ ᱟᱫᱚ ᱱᱮᱛᱟᱨ ᱫᱚ ᱱᱟᱣᱟ ᱦᱚᱨ ᱰᱟᱦᱟᱨ ᱠᱚ ᱯᱤᱪᱷᱟᱹᱭ ᱫᱟ, ᱛᱟᱛᱮ ᱚᱱᱚᱲᱦᱮ ᱵᱚᱞᱚ, ᱠᱟᱹᱦᱱᱤ ᱵᱚᱞᱚ, ᱡᱟᱦᱟᱱᱟᱜ ᱚᱞ ᱠᱚᱨᱮᱜᱮ
1: ᱱᱟᱣᱟ ᱫᱷᱟᱪᱟ ᱠᱚ ᱯᱟᱸᱡᱟ,
0: ᱱᱟᱣᱟ ᱫᱷᱟᱪᱟ ᱠᱚ ᱯᱤᱪᱷᱟᱹᱭᱮᱫᱟ
1: ᱱᱚᱜᱼᱚᱭ ᱡᱮ ᱚᱞ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱢᱟᱹᱱ ᱥᱮ ᱜᱩᱱᱜᱚᱛ ᱢᱟᱱ ᱞᱟᱦᱟ ᱠᱷᱚᱱ ᱫᱚ ᱱᱤᱛᱚᱜ ᱦᱚᱸ ᱠᱚᱢ ᱜᱮᱭᱟ, ᱛᱚ ᱚᱱᱟ ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱥᱟᱶᱦᱮᱫ ᱨᱮ ᱚᱠᱟ ᱞᱮᱠᱟ ᱚᱨᱥᱚᱝᱮ ᱜᱤᱨᱤᱭᱮᱫᱟ ᱢᱟᱱᱚᱛᱟᱱ ᱠᱟᱞᱤᱯᱚᱫ ᱦᱮᱢᱵᱨᱚᱢ ᱠᱟᱹᱴᱤᱡ ᱞᱟᱹᱭ ᱟᱵᱚᱱ
2: ᱢᱟ ᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱱᱚᱣᱟ ᱚᱨᱥᱚᱝ ᱥᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱱᱤᱛᱚᱜ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱥᱟᱦᱤᱛᱛᱚ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱡᱚᱠᱷᱚᱱ ᱪᱚᱨᱪᱟ ᱪᱟᱞᱟᱜ ᱠᱟᱱᱟ, ᱛᱚ ᱱᱚᱰᱮ ᱫᱚ ᱚᱨᱥᱚᱝ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱦᱤᱥᱟᱹᱵᱽ ᱫᱚ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱧᱮᱞᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ, ᱥᱟᱦᱤᱛᱛᱚ ᱫᱚ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱥᱴᱟᱰᱤ ᱞᱮᱵᱮᱞ ᱨᱮ, ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱢᱮᱱᱛᱮ ᱥᱟᱦᱤᱛᱛᱚ ᱪᱮᱛᱟᱱ ᱨᱮᱜᱮ ᱛᱚ ᱡᱟᱹᱥᱛᱤ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ, ᱱᱤᱛᱚᱜ ᱫᱚ ᱞᱟᱲᱪᱟᱲ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ, ᱨᱤᱥᱟᱨᱪ ᱠᱚ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ, ᱥᱠᱩᱞ ᱠᱚᱞᱮᱡᱽ ᱠᱚᱨᱮ, ᱤᱭᱩᱱᱤᱵᱷᱟᱨᱥᱤᱴᱤ ᱠᱚ ᱪᱟᱞᱟᱜ ᱠᱟᱱᱟ, ᱟᱫᱚ ᱱᱩᱠᱩ ᱦᱤᱥᱟᱹᱵᱽ ᱛᱮᱫᱚ ᱥᱟᱦᱤᱛᱛᱚ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱢᱟᱹᱱ ᱚᱱᱟᱴᱟᱜ ᱠᱤᱱᱛᱩ ᱩᱱᱠᱩ ᱫᱚ ᱢᱟᱹᱱ ᱵᱟᱝ ᱠᱷᱟᱹᱛᱤᱨ ᱛᱮ ᱥᱮ ᱚᱱᱠᱟᱱᱟᱜ ᱢᱮᱴᱮᱨᱤᱭᱟᱞ ᱵᱟᱝ ᱠᱷᱟᱹᱛᱤᱨ ᱛᱮ ᱱᱩᱠᱩ ᱫᱚ ᱠᱟᱹᱡ ᱠᱚ ᱮᱴᱠᱮᱴᱚᱬᱮ ᱧᱚᱜᱚᱜ ᱠᱟᱱ ᱜᱮᱭᱟ ᱟᱨ ᱠᱤ, ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱥᱮ ᱟᱠᱚ ᱠᱚ ᱯᱟᱲᱦᱟᱜ ᱠᱟᱱ ᱥᱮ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱚᱞᱚᱜ ᱯᱟᱲᱦᱟᱣ ᱥᱮᱫ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱜᱤᱫᱽᱨᱟᱹ ᱠᱚ ᱞᱟᱦᱟ ᱟᱠᱟᱱᱟ, ᱥᱮ ᱱᱤᱛᱚᱜ ᱡᱟᱦᱟᱸ 2000 ᱞᱟᱦᱟᱨᱮ ᱟᱞᱮ ᱯᱩᱛᱷᱤ ᱞᱮ ᱟᱹᱠᱷᱨᱤᱧ ᱛᱟᱦᱮᱱᱟ, ᱩᱱ ᱫᱚ ᱡᱮᱱᱟᱨᱮᱞ ᱵᱷᱟᱵᱽ ᱛᱮ ᱯᱩᱛᱷᱤ ᱠᱟᱞᱮᱠᱥᱮᱱ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱛᱟᱦᱮᱱᱟ, ᱯᱟᱴᱟᱵᱤᱫᱷᱟᱹᱱ ᱪᱟᱞᱟᱣ ᱞᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱩᱱᱤ ᱧᱮᱞᱟ ᱪᱮᱫ ᱱᱟᱣᱟ ᱯᱩᱛᱷᱤ ᱦᱤᱡᱱᱟ, ᱩᱱ ᱚᱱᱟ ᱚᱱᱠᱟᱱ ᱯᱩᱛᱷᱤ ᱠᱚ ᱯᱟᱸᱡᱟᱭᱮᱫᱟ, ᱱᱤᱛᱚᱜ ᱫᱚᱠᱚ ᱯᱟᱸᱡᱟᱭᱮᱫᱟ ᱡᱮ ᱥᱴᱟᱰᱤ ᱞᱤᱢᱤᱴ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱪᱮᱫ ᱯᱩᱛᱷᱤ ᱦᱮᱡ ᱮᱱᱟ, ᱱᱟᱣᱟ ᱯᱩᱛᱷᱤ ᱪᱮᱫ ᱩᱰᱩᱠ ᱮᱱᱟ, ᱮᱥᱮᱥᱥᱤ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱪᱮᱫ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱤᱭᱟᱹ ᱦᱩᱭᱱᱟ, ᱥᱮ ᱥᱠᱩᱞ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ, ᱠᱞᱟᱥ ᱴᱮᱱ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱢᱟᱫᱽᱫᱷᱚᱢᱤᱠ ᱡᱟᱦᱟᱱᱟᱜ ᱵᱳᱭ ᱩᱰᱩᱠ ᱮᱱᱟ ᱥᱮ ᱵᱟᱝ, ᱥᱮ ᱱᱟᱣᱟ ᱯᱩᱛᱷᱤ ᱦᱮᱡ ᱮᱱᱟ, ᱱᱤᱛᱚᱜ ᱯᱩᱛᱷᱤ ᱫᱚ ᱮᱴᱟᱜ ᱨᱚᱠᱚᱢ ᱯᱩᱛᱷᱤ ᱱᱤᱛᱚᱜ ᱫᱚ ᱟᱹᱠᱷᱨᱤᱧ ᱠᱟᱱᱟ, ᱱᱤᱛᱚᱜ ᱫᱚ ᱵᱟᱡᱟᱨ ᱨᱮ ᱮᱴᱟᱜ ᱨᱚᱠᱚᱢ ᱯᱩᱛᱷᱤ ᱰᱤᱢᱟᱱᱰ ᱠᱟᱱᱟ,
1: ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱥᱟᱶᱦᱮᱫ ᱨᱮ ᱚᱠᱟ ᱞᱮᱠᱟᱱ ᱚᱨᱥᱚᱝᱮ ᱜᱤᱲᱤᱭᱮᱫᱟ, ᱱᱚᱜᱼᱚᱭ ᱡᱮ ᱢᱟᱹᱱ ᱠᱚᱢ ᱜᱮᱭᱟ, ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱥᱟᱶᱦᱮᱫ ᱦᱟᱨᱟᱵᱩᱨᱩ ᱨᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱛᱤᱱᱟᱹᱜ ᱜᱟᱱ ᱚᱨᱥᱚᱝᱮ ᱜᱤᱲᱤᱭᱮᱫᱟ,
2: ᱚᱱᱟ ᱦᱟᱨᱟᱵᱩᱨᱩ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱛᱮᱜᱮ ᱛᱚ ᱱᱤᱛᱚᱜ ᱡᱩᱫᱤ ᱟᱵᱚ ᱡᱩᱫᱤ ᱱᱚᱣᱟ ᱥᱟᱦᱤᱛᱛᱚ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱢᱟᱹᱱ ᱡᱩᱫᱤ ᱵᱟᱝ ᱤᱭᱟᱹᱜᱼᱟ, ᱡᱩᱫᱤ ᱱᱚᱝᱠᱟ ᱜᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱥᱟᱦᱤᱛᱛᱚ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱢᱟᱹᱱ ᱛᱟᱦᱮᱱᱟ, ᱜᱤᱫᱽᱨᱟᱹ ᱠᱚ ᱛᱟᱦᱞᱮ ᱠᱚ ᱥᱮ ᱮᱴᱟᱜ ᱤᱭᱟᱹ ᱨᱮᱦᱚᱸ ᱟᱵᱚ ᱵᱚᱱ ᱞᱟᱹᱭ ᱮᱫᱟ ᱠᱷᱟᱹᱞᱤ ᱟᱵᱚ ᱵᱟᱝ ᱮᱴᱟᱜ ᱡᱟᱹᱛᱤ ᱥᱮ ᱮᱴᱟᱜ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱨᱮᱱ ᱦᱚᱲ ᱦᱚᱸᱛᱚ ᱠᱚ ᱧᱮᱞ ᱮᱫᱟ, ᱪᱚᱨᱪᱟᱭᱮᱫᱟ ᱠᱚ ᱡᱮ ᱱᱩᱠᱩᱣᱟᱜ ᱥᱟᱦᱤᱛᱛᱚ ᱛᱮᱦᱮᱧ ᱟᱵᱚ ᱵᱚᱱ ᱧᱮᱞᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱤᱭᱟᱹ ᱠᱟᱱ ᱜᱮᱭᱟ, ᱡᱮ ᱛᱟᱦᱚᱞᱮ ᱥᱟᱦᱤᱛᱛᱚ ᱮᱠᱟᱣᱟᱰᱤ ᱠᱚ ᱧᱟᱢ ᱮᱫᱟ, ᱯᱮᱭᱟ ᱯᱩᱱᱭᱟ ᱮᱣᱟᱨᱰ ᱧᱟᱢ ᱮᱫᱟ, ᱢᱮᱱ ᱮᱣᱟᱨᱰ ᱧᱟᱢᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ, ᱥᱟᱦᱤᱛᱛᱚ ᱥᱤᱥᱩ ᱥᱟᱦᱤᱛᱛᱚ ᱧᱟᱢᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱠᱟᱡᱚ, ᱢᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱡᱚᱠᱷᱚᱱ ᱜᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱚᱱᱟ ᱢᱟᱹᱱ ᱵᱟᱝ ᱤᱭᱟᱹᱜ ᱠᱟᱱᱟ, ᱥᱮ ᱱᱩᱠᱩ ᱡᱚᱠᱷᱚᱱ ᱠᱚ ᱧᱮᱞ ᱮᱫᱟ ᱟᱠᱚ ᱫᱚᱠᱚ ᱵᱩᱡᱷᱟᱹᱣ ᱮᱫᱟ ᱡᱮ ᱥᱟᱦᱤᱛᱛᱚ ᱫᱚ ᱛᱤᱱᱟᱹᱜ ᱠᱟᱱᱟ, ᱛᱟᱦᱚᱞᱮ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱥᱟᱦᱤᱛᱛᱚ ᱫᱚ ᱜᱚᱴᱟ ᱥᱮᱫ ᱜᱮ ᱮᱯᱷᱮᱠᱴᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ, ᱮᱴᱟᱜ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱨᱮ ᱡᱮᱨᱚᱠᱚᱢ ᱮᱯᱮᱨ ᱠᱟᱱᱟ ᱵᱟᱝᱞᱟ ᱠᱚ ᱵᱚᱞᱮ ᱱᱩᱠᱩᱣᱟᱜ ᱫᱚ ᱛᱤᱱᱟᱹᱜ ᱞᱟᱯᱷᱟᱝ ᱛᱟᱠᱚᱣᱟ, ᱛᱟᱦᱚᱞᱮ ᱱᱩᱠᱩ ᱜᱤᱫᱽᱨᱟᱹ ᱠᱚ ᱱᱚᱝᱠᱟ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱫᱚ ᱱᱚᱝᱠᱟᱱ ᱜᱮᱫᱚ ᱛᱟᱦᱚᱞᱮ ᱟᱵᱚ ᱛᱤᱱᱟᱹᱜ ᱱᱚᱛᱮ ᱦᱚᱸ ᱵᱟᱵᱚᱱ ᱜᱟᱱᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ, ᱱᱟᱛᱮ ᱦᱚᱸ ᱵᱟᱵᱚᱱ, ᱛᱟᱦᱚᱞᱮ ᱜᱤᱫᱽᱨᱟᱹ ᱠᱚ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱤᱭᱟᱹ ᱠᱚ ᱧᱟᱢ ᱮᱫᱟ, ᱢᱟᱱᱮ ᱢᱚᱱᱮ ᱨᱮ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱟᱜᱷᱟᱛ ᱠᱚ ᱧᱟᱢᱮᱫ ᱞᱮᱠᱟ ᱵᱩᱡᱷᱟᱹᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱛᱚ
1: ᱢᱟᱱᱚᱛᱟᱱ ᱱᱤᱨᱚᱧᱡᱚᱱ ᱦᱟᱸᱥᱫᱟ ᱜᱚᱢᱠᱮ,
0: ᱤᱧᱤᱧ ᱢᱚᱱᱮᱭᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱚ ᱵᱟᱨᱭᱟ ᱵᱟᱵᱛᱮ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ, ᱢᱤᱫᱴᱮᱱ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱠᱚ ᱥᱠᱩᱞ ᱠᱚᱞᱮᱡᱽ ᱠᱚᱨᱮ ᱠᱚ ᱯᱟᱲᱦᱟᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱩᱱᱠᱩ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱛᱮ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ, ᱟᱨ ᱚᱞᱚᱜ ᱯᱟᱲᱦᱟᱣ ᱥᱮᱬᱟ ᱠᱟᱛᱮ ᱟᱨᱦᱚᱸ ᱡᱮ ᱮᱴᱟᱜ ᱮᱴᱟᱜ ᱠᱚ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ, ᱠᱟᱹᱦᱱᱤ ᱠᱚ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ, ᱚᱱᱚᱲᱦᱮᱸ ᱠᱚ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ, ᱡᱟᱦᱟᱸᱭ ᱚᱱᱠᱟᱱᱟᱜ ᱟᱨᱦᱚᱸ ᱚᱱᱚᱲ ᱠᱚ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ, ᱡᱤᱞᱤᱧ ᱠᱟᱹᱦᱱᱤ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ, ᱢᱟᱱᱮ ᱟᱹᱰᱤ ᱨᱚᱠᱚᱢ ᱟᱨᱦᱚᱸ ᱚᱞ ᱠᱚ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ, ᱚᱱᱟ ᱠᱚ ᱚᱞ ᱩᱱ ᱫᱚ ᱵᱟᱹᱭ ᱵᱟᱹᱭᱛᱮ ᱡᱚᱛᱚ ᱤᱭᱟᱹ ᱞᱮᱠᱟ ᱥᱟᱭᱤᱰ ᱫᱚ ᱵᱟᱨᱦᱟᱣ ᱛᱤᱧ ᱞᱟᱹᱭ ᱠᱮᱫᱟ, ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱫᱚ ᱥᱤᱠᱠᱷᱟ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱛᱮ ᱟᱨ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱫᱚ ᱮᱴᱟᱜ ᱥᱟᱶᱦᱮᱫ ᱦᱟᱨᱟᱵᱩᱨᱩᱭ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱛᱮ, ᱚᱱᱟᱛᱤᱧ ᱞᱟᱹᱭᱫᱟ ᱵᱟᱱᱟᱨ ᱜᱮ ᱫᱚᱨᱠᱟᱨ, ᱱᱚᱛᱮ ᱥᱤᱠᱠᱷᱟ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱛᱮ ᱚᱱᱠᱟᱱ ᱚᱱᱚᱞᱤᱭᱟᱹ ᱠᱚᱦᱚᱸ ᱫᱚᱨᱠᱟᱨ ᱠᱟᱱᱟ, ᱩᱱᱠᱩ ᱫᱚ ᱡᱟᱦᱟᱸᱭ ᱠᱚ ᱱᱤᱛᱚᱜ ᱥᱠᱩᱞ ᱠᱚᱞᱮᱡᱽ ᱵᱤᱥᱥᱚᱵᱤᱫᱽᱫᱟᱞᱚᱭ ᱠᱚᱨᱮ ᱠᱚ ᱯᱟᱲᱦᱟᱜ ᱠᱟᱱᱟ, ᱩᱱᱠᱩ ᱠᱚ ᱪᱤᱱᱛᱟᱹ ᱵᱚᱱᱟᱭᱟ, ᱫᱤᱛᱤᱭᱚ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱟᱨᱦᱚᱸ ᱮᱴᱟᱜ ᱮᱴᱟᱜ ᱥᱟᱭᱤᱴ ᱡᱟᱦᱟᱸᱭ ᱠᱚ ᱚᱱᱚᱞᱤᱭᱟᱹ ᱠᱚ
3: ᱞᱮᱠᱟ ᱵᱟᱹᱲᱛᱤ ᱟᱨ ᱢᱟᱹᱱ ᱢᱟᱲᱦᱟᱣ ᱵᱟᱵᱚᱫ